Tuka te whakalawhalahi atu ki am tōru matau matakai inanga ne kua. Tū mō ke whakanoanongo mai ki hatau tōra leo taongo ke he whāhi tapu nei. Ko Jorinda Heka nei ne kua hoko mai ke tātu hatau tōra te whakahaloanga ka mata mai am taharongo fūru. O kio ki mai ke he matahala ua ke mga pungi pungi a pungi. Whakau ewe tu lau ke he tauka pisinga po ke te matakai inanga ne kua hawhangi hatau tōra leo taongo mai he mtahala tōru. Hoko mai tuai ke mga hau nei ko ina, mo alita, pia fuki ni ke alolo ke he mga hau fiafi, au wei tulo ke am tulo tunga hua kua mai ke ke lata ia mai hato tulo a leo tango koe pia me niwi ke he a haua nei koe hau furuma walua ki au kuso, ta wea fimoe ua furuma anu.

Koe la longa te tōra mune ki auki whanonong ki ei haku lima e mui hui e. Tahara longa ia haku ne wha la longa tū mau he mongu ne mui la ngona foki he mongu ne tosi ei. So koe tahara longa ia kua meke ke whanonong nga ia he mongu ne ma meke ke la longa. Ka hake me la longa ia, koe ko fita e loe la longa ia, mo mai ke fuki ke tausi e tau actions ke whanau me la longa ia. Mo ka muka ke whakako fuki ke hata tolu a tau whanau iki iki. O ata tau tolu mune ke fuki ke hata tolu a maanga o tamko tonga, mo ini tu sini ke whanau nonga tau leo fulufu ala halau tolu. Whakalo whala hi hatu ke hata tolu a pungi pungi, ko luana whala nisi pene ne kwa matutaki hatu ke hata tolu a leo taongo, kwe PMN Niwe.